Bin, klan Leper i spiki na jebara inzla hetas, jes slikilo jatas, da aitla presto. Bin lantor, bis gaste, gamle sopor.